0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o prvoj štampanoj knjizi na Balkanu. 40. godina nakon što je na svojoj presiji u Mainzu njemački štampar Johann Gutenberg štampao prvu knjigu u svijetu i samo godinu dana nakon otkrića Amerike, na brdu Obod, kod rijeke Crnovića i na Cetinju svijet je ugledala prva pečaćena knjiga na slovenskom jeziku, Oktoih prvoglasnik. Prva ćirilična knjiga južnih Slovena nastala je u štampariji koju je gospodar i vladar Crne Gore Ivan Crnojević donio iz Venecije i u svoju otadžbinu zasnovao kao moćno oružje duhovnosti i kulture. Iz Crnojevića štamparije nakon Oktoiha prvoglasnika izašlo je 4 dijela. Oktoih petoglasnik, koji je štampan vjerovatno u toku 1494. godine kao logični nastavak prethodne knjige. Psaltir sa posljedovanjem koja je sa tehničke strane najsavršenija, molitvenik, knjiga koja sadržala tekstove liturgije za posebne potrebe i četvrto evanđelje, vjerovatno štampana 1496. godine. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: marketing. TDI.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezenis, Okaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
7: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
8: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
9: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
10: Poliklinika i bolnica Konzilium. Hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
11: Poliklinika i bolnica Konzilium. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
12: Pažnja, pažnja!
13: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
8: Robna kuća Grand.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.
7: Slušate TDI.

0: TDI.
1: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
2: 3, 2, 1... Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
3: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068
4: 872 303.
5: www.triplem.me. Pažnja,
6: pažnja. I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
5: Robna kuća Grand.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI. Odlična ponuda ovog ljeta. Ljetnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu. I čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
1: Impex. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
3: Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
6: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: TDI, samo hitovi.

0: маркетинг. TDI. Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
2: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
3: Tri, dva, jedan. Krenite! Do 15% povrata. Napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više. A mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
4: U kući je baš toplo, skoro kao na polju, samo sa manje vjetra. Uživam u svakom trenutku.
5: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponsor Ircom, boje od poverenja.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
2: Pažnja, pažnja!
3: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
2: Robna kuća Grand.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
4: Entel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo
6: Impex! Pažnja, pažnja!
7: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
6: Robna kuća Grand.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Pripremite malo topliju garderobu i kišobrane, jer pred nama je svežiji dan u odnosu na prethodne. Biće kiše, duvaće i vetera, ponegde će biti i grmljavine. Temperatura do 23 stepena.
1: Sponsor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: TDI Marketing. TDI. Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
1: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Kad znaš šta želiš, važno je znati sa kim ćeš se lako dogovoriti. Za gotovinski kredit znam da je Lovćen banka pravo mjesto. Specijalnu ponudu gotovinskog kredita po nižoj kamatnoj stopi ne propuštam. Kredit se može podići u iznosima do 30.000 eura uz period otplate do 96 mjeseci. Prijavite se putem web sajta Lovćen banke ili u bilo kojoj filijali širom Crne Gore. Ponuda traje do 31. oktobra 2026. godine.
4: Lovćen banka. Dogovorit ćemo se.
5: Da li ste vidjeli poslu?

0: Na rezultate firmi u 2023. godini. Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
1: 3, 2, 1. Krenite! Do 15% povrata napravite najmanje 3 transakcije Addiko Business Mastercard karticom za pravna lica u iznosu od 5 eura ili više, a mi vam vraćamo 15% potrošenog iznosa na gorivo sve do 31. decembra. Addiko Bank.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

kako su samo tinejdžerke poludele za ovom grupom One Republic, Need Your Love. Slušamo naravno samo hitove u nastanku Bob Sinclair i Kajza, I Can't Wait. DDI.

0: TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura, keramika, sanitarije, česne i tuš rješenja, ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga, pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima u Podgorici, Radanovićima i Baru.

0: Meeting. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Draženu Vukadinoviću, optuženom za pripadništvo kriminalnoj grupi navodnih švercera cigareta, koju je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva formirao Vesko Petranović, vlasnik kompanije Tehnomax. Tročlano veće kojim predsedava sudija Boris Bulatović pustio je Vukadinovića na slobodu na predlog advokata Marka Radovića, koji je taj zahtev podneo zbog teškog zdravstvenog stanja optuženog, prenosi portal Radio Televizije Vizije Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je u Evropskoj komisiji. Tokom posete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa Ministarstvom zdravlja raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji Doma zdravlja u City kvartu, čime je, kako kažu, napravljen važan korak ka realizaciji ovog značajnog projekta u jednom od najnaseljenijih delova Podgorice. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Učenica osnovne škole Štampar Makarije Đurđa Borović osvojila je dve medalje na takmičenju Special Olympics European Swimming Open koje je održano na Malti. Borović je osvojila zlato na 50 metara leđno te bronzu na 50 metara prsno. To je njeno prvo međunarodno takmičenje specijalne olimpijade.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju. No matter what, no matter what.

0: probajte.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Život mi je stvarno sjajan. Prozori su toliko dobri da skoro ne primjećujem oluju u dnevnoj sobi. Živim svoj san.
3: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica
5: chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI. Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Archie, baby.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija. Vlada Crne Gore usvojila je na zahtev Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministra Vladimira Jokovića odluku kojom se ograničavaju maloprodajne cene peleta prve i druge klase. Pelet klase A2 moći će da košta najviše 250 eura po toni, a klase A1 do 270 eura sa uračunatim PDV-om. Viši sud u Podgorici ukinuo je pritvor Draženu Vukadinoviću, optuženom za pripadništvo kriminalnoj grupi navodnih švercera cigareta, koju je prema optužnici specijalnog državnog tužilaštva formirao Vesko Petranović, vlasnik kompanije Tehnomax. Tročlano veće kojim predsedava sudija Boris Bulatović pustio je Vukadinovića na slobodu na predlog advokata Marka Radovića, koji je taj zahtev podneo zbog teškog zdravstvenog stanja optuženog, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je u Evropskoj komisiji. Tokom posete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa Ministarstvom zdravlja raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji Doma zdravlja u City kvartu, čime je, kako kažu, napravljen važan korak ka realizaciji ovog značajnog projekta u jednom od najnaseljenijih delova Podgorice. Protiv AV iz Bijelog Polja podneta je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo šumska krađa. Sumnja se da je AV u prvoj polovini septembra u državnoj šumi u mestu Mušnica kod Bijelog Polja posekao određenu količinu bukovih stabala, pričinivši štetu upravi za gazdovanje šumama i lovištima kako bi sebi pribavio protivpravnu imovinsku korist. Učenica osnovne škole Štampar Makarije Đurđa Borović osvojila je dve medalje na takmičenju Special Olympics European Swimming Open koje je održano na Malti. Borović je osvojila zlato na 50 metara leđno te bronzu na 50 metara prsno. To je njeno prvo međunarodno takmičenje specijalne olimpijade.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, na severu promenljivo do pretežno oblačno, povremeno uz uslove za mestimično slabe padavine, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing TDI Emtel Dvorana Morača Podgorica 3. oktobar Veliki solistički koncert Jakov Jozinović Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore Jakov Jozinović u Podgorici
1: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
3: Uživam u miru i tišini. Ništa me ne uznemirava. Skoro pa da mi postaje dosadno.
4: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
5: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me
0: Marketing TDI Radija 067 561 999

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Odlična ponuda ovog ljeta, ljetne gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije. U ponudi kod Chemo Impex partnera.

0: registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
1: Planirate novo kupatilo? U Entekstu vas čeka kupatilo za 1000 eura. Keramika, sanitarije, česme i tuš rješenja. Ugradna oprema, čak i ljepilo i fuga. Pažljivo odabrani u jednom paketu. Entekst kupatilo za 1000 eura. Pogledajte ponudu u Entekst showroomovima. U Podgorici, Radanovićima i Baru.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
5: www.triplem.me.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me.
1: Ubrzanje, adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu, ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen posjetit će Crnu Goru u četvrtak 1. oktobra, saopšteno je u Europskoj komisiji. Tokom posete von der Leyen sastaće se sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem i predsjednikom vlade Milojkom Spajićem. Ovo će biti 6. godina za redom da predsjednica putuje u region Zapadnog Balkana. Ministarstvo javnih radova u saradnji sa Ministarstvom zdravlja raspisalo je tender za izvođenje radova na izgradnji Doma zdravlja u City Kvartu, čime je, kako kažu, napravljen važan korak ka realizaciji ovog značajnog projekta u jednom od najnaseljenijih delova Podgorice. Učenica osnovne škole Štampar Makarije Đurđa Borović osvojila je 2 medalje na takmičenju Special Olympics European Swimming Open koje je održano na Malti. Borović je osvojila zlato na 50 metara leđno te bronzu na 50 metara prsno. To je njeno prvo međunarodno takmičenje specijalne olimpijade.
2: Generalni sekretar Unije sindikata Crne Gore Srđa Keković kazao je da sindikati ne odustaju od povećanja obračunske vrednosti koeficijenata sa 90 na 100 evra i da očekuju da se to primeni na oktobarske zarade. Gostujući na radiju Crne Gore upozorio je da od 30. aprila nema opšteg kolektivnog ugovora, dok najavljeni euromodel, kako je naveo, mora biti održiv, ne sme dovesti do uravnilovke i mora biti praćen merama koje će sprečiti rast cena. Potpuna zabrana upotrebe plastičnih kesa mogla bi biti naredna mera Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa, kazao je ministar Damjan Ćulafić, ocenjujući veoma uspešnom kampanju Nisam znao, nisam znala o štetnosti njihove prekomerne upotrebe. Počinje javna rasprava o nacrtima planova rada Radiotelevizije Crne Gore za sledeću godinu. Javni medijski servis poziva građane, stručnu javnost i sve zainteresovane subjekte da se uključe u javnu raspravu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da su Sjedinjene Američke Države predložile da se pripremi trilateralni sastanak Ukrajine, SAD-a i Rusije na tehničkom nivou. Zelenski je novinarima u Njujorku rekao da Kijev čeka predloge američke strane o datumu za održavanje sastanka, kao i da je Vašington predložio Ujedinjene Arapske Emirate kao mesto njegovog održavanja, prenosi Ukrinform.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa ljudi, listam baš upravo portalima, naleti jedno onako lepu priču koja baš tera čoveka da zastane na trenutak. Zamislite da se bavite streličarstvom, stojite ispred mete, uzmete luk, namestite strelu i ne vidite apsolutno ništa. Da, e upravo to radi James, streličar sa oštećenim vidom koji ima jedan veliki san, paraolimpijski igar. I ono što je posebno zanimljivo jeste da James ne koristi vid da bi pogodio metu, već oslanja se na dodir, zvuk i poverenje. On čak koristi svoj štab da pronađe najbolju poziciju, a onda taktilni nišan koji mu pomaže da pravilno usmeri luk. Njegov trener kaže da James uopšte ne koristi vid, on osjeća nišan, usmerava strelu i pušta, a onda čeka informaciju gdje je strela završila. Na osnovu toga pravi neku svoju mentalnu sliku mete. Znači, mi kad gađamo, gledamo metu i kažemo dobro, još malo levo, još malo desno, on metu praktično sluša i osjeća. I možda je najzanimljivije to što James nije neko ko je ceo život trenirao streličarstvo. Ovaj sport je otkrio relativno skoro nakon što je kao veoma mlad ostao bez vida, ali umjesto da kaže to je to, on je počeo da traži nove izazove. I kaže jednu baš moćnu stvar: ne odustajem, najbolje rezultate postižem kada ljudi kažu da nešto ne mogu. Ja imam tad, pa dokazujem da greši. I sad čovjek ne sanja samo da pogodi metu, njegov cilj je mnogo veći. Želi da se plasira na svjetsko prvenstvo u parastreličarstvu. A nada se da će i ovaj sport jednog dana imati svoje mjesto na paraolimpijskim igrama. I zamislite samo tu scenu. Čovjek koji ne vidi metu, stoji s lukom u rukama, sluša ljude oko sebe, oslanja se na dodir i osjeća, pušta strelu u tom trenutku i onda čeka da čuje gdje je pogodila. To je bukvalno dokaz da nekad ne moraš da vidiš cilj da bi išao prema njemu. James kaže da želi da jednog dana pokaže prijateljima i porodici šta je sve uspio da postigne uprkos slepilu. Iskreno, ovo je jedan od onih trenutaka, odnosno onih priča koje te onako malo prodrmaju i podsjete da granice često prvo postavite sami sebi, jer ako čovjek koji ne vidi metu može da uzme luk na nišani i vjeruje da će pogoditi, možda i mi možemo malo hrabriji da budemo i da jurimo ono što želimo. James, srećno na paraolimpijskim igrama. Mi mu naravno želimo puno sreće i uspjeha, a do tad, eto, i pružemo samo hitove da može lepo da se zagreje.